0: 누구든지 살지.
1: 암 정들게 되면 고약이지 뭐.
2: 정말 멋있다.
1: 배고파.
2: 아니 그러니까 하랩 샤이디 도랩 세브라.
0: 니가 말한 음라야 세브라.
2: 음라야 얄라? 이뻐?
0: לא, תקשיב, ין, אם תחיה כאן, תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
2: איו, מי תסיון?
3: אתה קראת, שביל תשנלת.
2: איו, יאק.
3: דאו, ניהה קוקנה.
4: ליבסת מוטה מהוקסת.
5: כזה נגנגן עוצים מידה. ごきげん! ピリッとしたサクッとした歯触り!
1: 一辺食うと癖になるぜ!
5: 楽しいね! 何の決まりもない、責任もない! 気ままな生き方だ! おや! こったクリーミーな味わい!
6: Et le mieux de tout? Pas de souci! Qu'est-ce que t'en dis?
2: Eh ben... Hakuna Matata! Un peu gluant, mais appétissant!
3: Ben voilà!